0: え、ワンさんの家から大学まで2時間ですか？
1: はい、でもそんなに大変じゃありません。
0: でも2時間はちょっと暇じゃないですか？
1: 通学時間はドラマ鑑賞タイムです。全然退屈じゃないですよ。
0: それはいいですね。
2: 여러분잘들어보셨나요?야마사키와왕링이하교길에이야기를나누고있어요.
3: 에?완산의집에서대학까지2시간ですか?
2: 에?아,놀랐나봐요.완산의집에서대학까지왕링치집에서대학교까지2시간ですか?2시간이에요?다시한번들어보죠.
3: 에?완산의집에서대학까지2시간ですか?
2: 이어서보면요?
3: はい。でもそんなに大変じゃありません。
2: はい。ね、でも、하지만、そんなに、그렇게、大変じゃありません。힘들지않아요。大変だ、라고하면힘들다。부정형태는요、大変ではない。힘들지않다、라는표현이죠。정중하게표현하면요、大変ではないです。혹은大変ではありません。회화체에서는대화를자로바꿔서大変じゃないです。혹은大変じゃありません。이라고하면되겠네요。다시한번들어보죠。
3: はい。でもそんなに大変じゃありません。
2: 이어서보면요。
3: でも2時間はちょっと暇じゃないですか。
2: でも、하지만그래도2時間はちょっと두시간은좀힘하지않아요ですか?심심하지않아요?라는표현인데요.힘하다,한가하다,심심하다.부정형태는요.다의부정형태인대와나이연결해서요.힘하대와나이라고하면심심하지않다.정중한형태는요.힘하대와나이です.힘하대와아리마생이라는표현이죠.회화문에서대화를자로줄여서표현했습니다.힘하자나이데스라고하면심심하지않습니다.의문형은요?까연결합니다.그래서힘하자나이데스까?심심하지않아요?라는표현이나왔습니다.다시한번들어보죠.
3: でも2時間はちょっと暇じゃないですか?
2: 이어서보면요?
3: 通学時間はドラマ鑑賞タイムです。全然退屈じゃないですよ。
2: 通学時間は통학시간은드라마감상타이무데스드라마감상시간이에요.젠젠전혀다이크즈자나이데스요.다이크즈자다이크즈다라고하면심심하다지루하다라는표현이고요.부정형태는요.다를대와나이로바꾸면되죠.그래서다이크즈대와나이지루하지않다.정중한형태는요.대와나이데스혹은대화아리마생쓰면되는거죠.회화체에서는대화를자로바꿉니다.그래서교재에는다이크즈자나이데스라는표현이나왔고요.뒤에종조사요가나왔어요.본인의의견을강조해서혹은정보를제공할때사용하는종조사입니다.다이크즈자나이데스요.지루하지않아요?라는표현인데요.지금문장다시한번들어볼게요.
3: 通学時間はドラマ鑑賞タイムです。全然退屈じゃないですよ。
2: 이어서보면요。
3: それはいいですね。
2: それはいいですね。그거좋네요。라는표현입니다。이는좋다。이형용사였습니다。여러분이형용사의정중형은요。어미이뒤에데스만붙이면돼요。이는좋다。이데스좋습니다。라고하는표현이었습니다。그럼다시한번들어볼까요?
3: それはいいですね。
2: 그럼대화전체의내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요.
0: 에?완산의집에서대학까지2시간ですか?
1: はい.でもそんなに大変じゃありません.
0: でも2時間はちょっと暇じゃないですか?
1: 通学時間はドラマ鑑賞タイムです。